abusua ene dawno pramono enya to ewia yi yema obibia ha ama gana fo nyina kwa ba edeba ewia pramtube kasee o pram b 104.5 abusua na da ukwiada ebobusu na de twato o ewa fim piminu ene edunu ensieni ewia meno yabedo obade na se senadom ne hwe supa na yemye na doye ewia yi wasa akan ye nyina ade akan atias fo na maka si awia yi na si a eni kabia enka ne den kronkron na sansu na na si edi obi musu nkoma semufo pani sa awia yi semufo pani anya adagye na afentu wase kase no wasemu se krojen krojen atimi adi amaepa na awia shense kase ndosupu no ya kruche wonsem nyina ade agu abefo tenta confidence awia yi